0: Kumbucha 24/7 Radio Budro.
1: Sikumanyeto mani, kuna waka tetwe mani.
0: Ena ya Radio Budro, radio yomu tuwa ulicho.